0: تیس فیصد کی خصوصی مارکیٹ ترغیبی امداد کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ فیصلہ ملک کے لیے کھادی، فیشن کے لیے کھادی، ووکل فار لوکل اور ہر گھر سودیشی کے وزیراعظم نریندر مودی کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جو 31 دسمبر 2026 سے نافذ ہوں گے۔ اس مالی ترغیب کا فائدہ سیدھے گاہکوں تک پہنچے گا، جنہیں سرکاری کھادی فروخت مراکز پر خصوصی رعایت ملے گی۔ آنے والے تہواروں کے سیزن کے دوران مقامی مصنوعات کی فروخت کی حوصلہ افزائی کے لیے گجرات کے بڑے شہروں میں خصوصی کھادی نمائش اور فروخت میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: آج گاندھی جینتی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان میں حکمرانی کی بڑی تبدیلی والی اصلاحات اور اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا، جن کا مقصد پنچایتوں کو مستحکم بنانا، عوامی خدمات میں بہتری لانا اور ملک کے دیہی علاقوں میں معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے کہا ہے کہ ان خصوصی پروگرام گرام سبھاؤں کے ساتھ ساتھ عوامی منصوبے کی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزارت کے مطابق مذکورہ مہم کے تحت گرام پنچایتیں لوگوں کی شمولیت اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے لیے اپنے اپنے گرام پنچایت ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ عوامی منصوبے کی مہم پر مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 2018 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پنچایتوں کو جامع، مربوط اور شمولیت والے ترقیاتی منصوبے مرتب کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ 2,55,000 سے زیادہ گرام پنچایتیں اپنے اپنے منصوبے تیار کر کے انہیں ای گرام سوراج پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ گرام سبھا میں ہونے والے تبادلہ خیال سے شہریوں اور مقامی نمائندوں کو سرکار کی اہم اسکیموں اور اقدامات کے فائدوں اور ان کے نفاذ کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی وہ مقامی ضروریات اور کسی طرح کی کمی کی نشاندہی کر سکیں گے اور اپنے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے ترجیحات کے بارے میں غور و فکر کر سکیں گے۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے، جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کی جد و جہد آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر وجے گھاٹ جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسکیم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: رامیشورم میں نو تعمیر شدہ پامبن برج بھارت کا پہلا ورٹیکل لفٹ ریلوے سمندری پل ہے، جس کا افتتاح وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 6 اپریل کو رام نومی کے پوتر دن کیا تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رامیشورم کی پوتر دھرتی کے لوگوں کو مبارکباد دینے کا موقع ہے۔
2: The new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
1: اس سے پہلے تاریخی پامبن سری لنکا تک تجارتی کنیکٹیویٹی بڑھانے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آکاشوانی

ان کی تحریکوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ صبر اور پر امن احتجاج کا استعمال کیا گیا۔ گاندھی جی سادگی پسند تھے، خود چرخا کاٹتے اور خود کپڑے بناتے۔ مہاتما گاندھی صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی اور انسانیت کے سچے ہمدرد تھے۔ ان کا یوم پیدائش 2 اکتوبر دنیا بھر میں عالمی یوم عدم تشدد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کا یہ قول آج بھی مشعل راہ ہے کہ بدلہ لینے کا جذبہ پوری دنیا کو اندھا کر سکتا ہے، اس لیے امن کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے۔ مہاتما گاندھی 12 نومبر 1947 کو نئی دہلی میں آل انڈیا ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا اور آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے عوام سے خطاب بھی کیا۔ گاندھی جی کی سہولت کے لیے اسٹوڈیو کے اندر ویسا ہی ماحول بنایا گیا تھا جیسا ان کی روزانہ کی سبھا برلا ہاؤس میں ہوتا تھا، تاکہ ان کو اپنے پن کا احساس ہو۔ آج بھی وہ اسٹوڈیو ویسا ہی ہے اور آل انڈیا ریڈیو میں باپو اسٹوڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب گاندھی جی اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ میں خدا کی ایک موجزانہ طاقت دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ریڈیو کو ایک ایسی طاقت قرار دیا جو فاصلوں کو مٹا کر دلوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے 12 نومبر کا یہ دن گاندھی جی کے اسی تاریخی خطاب کی یاد میں پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ڈے یعنی عوامی نشریاتی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔

سامن، ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش بھی 2 اکتوبر کو ہی ہے۔ ان کا دور حکومت اگرچہ بہت مختصر یعنی 18 ماہ تک رہا، لیکن یہ تاریخی کارناموں سے بھرپور تھا، تو انہوں نے قوم کی حوصلہ افزائی کی۔ جائے جوان جائے کسان کا مشہور نعرہ انہی کا دیا ہوا ہے، جس نے فوج اور کسانوں دونوں میں نئی روح پھونک دی۔ وہ اپنی پوری زندگی سادگی دیانتداری کے ساتھ جیے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتدار میں رہ کر بھی کس طرح ایک انسان سادہ اور ایماندار رہ سکتا ہے۔ وہ ملک و قوم کے لیے ایک مثال بھی تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی سادگی دیانتداری کے ساتھ جیے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اقتدار میں رہ کر بھی کس طرح ایک انسان سادہ اور ایماندار رہ سکتا ہے۔ وہ ملک و قوم کے لیے ایک مثال بنے۔

0: سامعین، گزشتہ دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی سہروزہ تقریبات منعقد ہوئی۔ تقریبات کا آغاز بیک وقت عرس محل اور خواجہ حال میں کیا گیا۔ خواجہ حال میں حضرت محبوب الہی حیات و خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق وائس چانسلر اور پدم شری پروفیسر اختر الواسی نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر سید فاروق نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین خواجہ محمد شفیع نظامی نے انجام دیے۔ اس موقع پر سیمینار میں معروف اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

0: جناب مفتی ہارون نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات و تعلیمات کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کیا۔
1: حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کی تاریخ تصوف کے ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے محبت، خدمت خلق، مذہبی رواداری اور روحانی تربیت کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ آپ کو محبوب الہی اور سلطان المشائخ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ صرف ذکر و عبادت کا مرکز نہیں تھی بلکہ علم، اصلاح، اخلاق اور انسان دوستی کا ایسا ادارہ تھی جہاں ہر طبقے کے لوگ روحانی رہنمائی اور قلبی سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ کی روحانی تربیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صحبت میں ہوئی۔ اس نسبت نے آپ کی مزاج میں محبت، زہد، توکل اور خدمت خلق کو مزید پختہ کیا۔ حضرت محبوب الہی کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے مرشد سے وفاداری کے ساتھ ساتھ دوسرے اہل اللہ کی صحبت اور ان کے فیض سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصل فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولیاء کرام اس فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔ یہی تصور جو سلسلہ فیض صوفی روایت کی روح ہے، وہ یعنی ایک بزرگ سے ملنے والا فیض دوسرے دلوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ علم، عمل، صحبت اور تحریر کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روحانی ورثہ حاصل کیا اسے اپنی خانقاہی زندگی کے ذریعے عام کیا، جس کی جھلک ہمیں فوائد الفواد کی بئی مجلسوں میں نظر آتی ہے۔ اپنے پیر بابا فرید کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بزرگوں کے نام ملتے ہیں جن سے حضرت کا نہ کوئی سلسلے سے تعلق ہے نہ کچھ اور ہے۔ یعنی اپنے پیر کے ساتھ ساتھ کئی اور بزرگوں کے نام ملے جن کے واقعات سنا کر حضرت محبوب الہی نے اپنے مریدین کی اصلاح کی، ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔
0: محبوب الہی

0: مقام و مرتبہ، یہ عنوان تھا جناب خالد نظامی کے مقالے کا۔
1: جب محبوب الہی پہلی بار اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کی ارادت سے پہنچے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے آتش فراحت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاحت جہاں خراب کردہ، تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کباب کر رکھا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت جانوں کو خراب کر رکھا ہے۔ حضور محبوب الہی نے اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کے سائے میں خلق خدا پنا لے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت تو دیکھیے کہ ان کے گزر خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جو لنگر خانے کے مسعود تھے، جن کے زہد و تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم بھی اپنی صحبت میں گموہنی پا رکھتے ہیں، وہ اس درجے کے متقی اور پرہیزگار۔ ایک روز حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اسی کشمکش میں تھے کہ اس اسنا میں بزرگ تشریف لائے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا کر چلے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ سے حضرت خواجہ مولانا دل غریب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے کہا کہ حضور آپ کون ہیں اور آپ کا نام گرامی اسم گرامی کیا ہے، اور اگر مجھے مزید ضرورت پیش آئی تو میری آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ نے حضرت مولانا دل غریب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا نام خواجہ خضر ہے اور آپ سے میری ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لنگر خانے میں ہوگی، وہ خضر جن کا قرآن شریف میں چار پانچ بار ذکر آیا ہے، وہ خضر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔
0: پروفیسر عزیز الدین حسین نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
2: حضرت نظام الدین اولیاء کے بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اور ایک بہن، اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ والدہ نے جب ارلی ایجوکیشن، آج انہی کے اوپر یہ سیمینار ہے، بدائیوں میں مکمل کرا لی تو انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے اپنے بچے کو تعلیم کے میدان میں پروان چڑھانا ہے یا ترقی حاصل کرنی ہے میرے بیٹے کو، تو بدائیوں سے ہم کو ہجرت کرنی ہوگی۔ ہجرت جو ہے وہ سنت نبوی ہے کہ آپ ہجرت کیجئے، لیکن کیسے حالات میں، جب معاشی حالات اچھے نہیں۔ وہ دلی آ گئی تو واعظ الفات میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اکثر ایسے مواقع آتے تھے کہ میری والدہ صبح کو کہہ دیتی تھی کہ نظام آج سے گھر میں کھانے کے لیے نہیں اور ہم اللہ کے مہمان، اور تین تین دن ایسے گزرتے تھے کہ کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ اسی میں حصول علم کیا اور وہ درجہ پایا کہ دلی میں کوئی ان کا علم کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر حضرت نظام الدین اولیاء کا ہم ذکر کریں گے تو بی بی زلیخا کا ذکر لازمی کرنا ہوگا کہ ان کے پیچھے ان کو یہ درجہ دلانے میں ایک عورت، ان کی ماں کا ہاتھ تھا جن کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ آج ہم کہتے ہیں صاحب پیسہ نہیں ہے، تعلیم حاصل کہاں سے کریں، ارے تین تین دن کے فاقے، لیکن تعلیم حاصل کی اور اپنے بیٹے کو اس درجے پہ پہنچایا کہ بڑے بڑے جو مالدار علماء تھے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے۔
0: ڈاکٹر محمد عبد الرافع نے خواجہ حسن ثانی نظامی پر اپنا مقالہ پیش کیا۔
3: فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی، مشہور صوفی بزرگ اور اردو کے صاحب طرز ادیب اور عربی فارسی کے عالم، نیز مفسر قرآن و حدیث شمس العلماء، مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی

0: سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پانچویں فرزند تھے۔ آپ کی ابتدائی دینی اور مذہبی تعلیم خود حضرت خواجہ حسن نظامی اور ان کے عالم اور ادیبہ شریک حیات محترمہ خواجہ حور بانو کی مرہون منت ہے۔ انگریزی تعلیم بھی اسکول جانے کی عمر سے ہی پہلے انگلو انڈین گورننس کے ذریعے شروع کروا دی گئی تھی، جو رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ رہن سہن کے آداب بھی سکھاتی تھی۔ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ آپ کو بعض ہندوستان گیر شہرت کے مالک علماء دین، دینیات اور حدیث و تفسیر کے اساتذہ سے شرف تلمس حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا محمد اسلم پوری، مولانا خواجہ عبد الحی صاحب رسمی تعلیم کے دوران حضرت خواجہ حسن نظامی کی سرپرستی کی وجہ سے ان کو مضمون نگاری، ریڈیو براس کاسٹنگ کا تجربہ چوتھی جماعت سے ہی ہونے لگا، جبکہ ریڈیو پروگرام پہلے سے ریکارڈ کر کے نہیں بلکہ ڈائریکٹ نشر کیے جاتے تھے۔ اسکول سے پہلے کی تعلیم کی وجہ سے آپ نے اپنے مشہور استاد عبد الغفار مدھولی کی کتاب ایک معلم کی زندگی، جو ٹیچرز ٹریننگ کالجوں کے نصاب میں شامل ہے، اس کی تصحیح اور پروف ریڈنگ کا کام دوسری جماعت کی تعلیم کے دوران اپنے استاد کے ساتھ مل کر انجام دی۔ پہلی جماعت سے گریجویشن تک کی تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مکمل کی۔ آزادی یعنی 1947 کے بعد 2-3 برس سارے خاندان کے ساتھ حیدرآباد منتقل ہوئے تھے اور وہیں تعلیم بھی جاری رکھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے گریجویشن کے بعد مشہور فرانسیسی مشترک پروفیسر لوئی میسینون انہیں تصوف پر کام کرنے کے لیے اپنے ساتھ فرانس لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اپنے والد کی علالت کی وجہ سے ہندوستان میں رہ کر اپنے والد کی خدمت کو ضروری سمجھا اور حضرت حسن نظامی کی مشہور رسالے منادی کو، جو 1926 سے جاری تھا مگر والد کی علالت کی وجہ سے 1954 میں بند ہو گیا تھا، والد کی زندگی میں ہی جنوری 1955 سے جاری کر دیا، جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔
1: ڈاکٹر محمد عقیل نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا،
2: حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے خلفاء کی جو بات سب سے اہم ہے وہ آپ کی سخاوت ہے۔ حضرت کے پاس جو کچھ آتا ہے شام تک خرچ کر دیا جاتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے وقت کا ایک واقعہ ظہور الحسن شارف نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ غیاث پور میں آگ لگ گئی، بہت سے مکانات جل گئے، حضرت محبوب الہی کو لوگوں کی اس بربادی سے صدمہ ہوا۔ آپ نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ جن لوگوں کے مکانات جل گئے ہیں ان کو 2 خانہ اور 2 پانی کے مٹکے اور 2 اشرفیاں پہنچا دی جائیں۔ خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے ہاں بہت سے لوگوں کی پرورش ہوتی تھی اور بہت سے طلباء اور بہت سے حافظوں کو امداد دی جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی پر شاہان وقت کو تعجب ہوتا تھا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امداد کی فراہمی کسی مخصوص مذہب طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص عوام کے لیے آپ کے یہاں سے مدد دی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت کی خانقاہ سے طلبہ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، جو ایک بہت بڑا کام تھا، اور آپ کے یہاں لنگر کا جو نظم شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ تذکرۃ التقیہ کے حوالے سے ظہور الحسن شارف نے لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو دعا دی تھی کہ خدا کرے 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو۔ اب تصور کیجئے کہ کتنے لوگ کھائیں گے 70 من، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کے پیر و مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ کے باورچی خانے میں روزانہ 70 من نمک خرچ ہوتا تھا۔ اس میں بلا تفریق مذہب و ملت کے لوگ شریک ہوتے تھے۔
1: آپ ہیں جناب فاروق کرگلی اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے۔
3: ہمارے روحانی اور دینی لٹریچر میں متعدد جلیل القدر بزرگان دین کے ارشادات، ملحوظات کے مجموعے دین و دنیا میں بندگان خدا کی رہنمائی کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اس جگہ اگر صرف بزرگان چشت کی بات کریں تو سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز کے

0: لالے کی روح پرور ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفوات کے نام سے اس محبت و عقیدت کے ساتھ مرتب کیا کہ یہ کتاب تصوف و روحانیت کا لافانی شاہکار بن گئی۔ حالانکہ دربار نظامی میں حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ جیسے مایہ ناز ادیب، شاعر، صوفی اور مقرب بارگاہ محبوب الہی بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی مرشد برحق کے نورانی ملفوظات افضل الفوائد کے نام سے سپرد قلم کیے، لیکن خود حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر بھائی اور پیارے دوست حضرت علا سجدی کی کتاب کو مکمل و افضل قرار دیا۔ اس کتاب کے عظمت کا اندازہ حضرت امیر خسرو کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کاش امیر حسن میری سب کتابیں اپنے نام کر لیتے اور صرف یہ کتاب میرے نام کر دیتے۔ حضرت محبوب الہی علم و عرفان کا آفتاب ہیں، آپ کے ارشادات و فرمودات میں سلوک و معرفت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے لاکھوں وابستگان و عقیدت مندان و تشنگان تصوف و روحانیت پر فخر دہلی حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ فارسی زبان سے سلیس اردو میں ترجمہ کر کے اس کتاب کی تفہیم و تفسیر پوری اردو دنیا کے لیے عام فرما دی۔
1: پروفیسر شریف حسین قاسمی نے اپنے مقالے میں کہا،
2: حضرت محبوب الہی ایک جامع و شفاف شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ایک عالم، فاضل، مفسر قرآن، محدث، فقیہ، معقولی، ادیب، شاعر، سالک طریقت اور محقق شریعت تھے۔ نکتہ رس طبیعت اور دقیق شناس ذہن کے مالک تھے۔ آپ کے عہد کے ممتاز علماء، درویش، دانشمند، عمرا اور پھر سب سے زیادہ عوام آپ کے گرد شوق و ذوق سے جمع ہو گئے تھے اور آپ ان پر اور وہ آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ اور اپنے وقت کے معروف صاحب علم دانشور مولانا وجیہ الدین پائلی کہتے تھے، یہ جو خواجہ صاحب کے خلفاء تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے، خواجہ صاحب کے حکم پر انہوں نے ان سب کو تعلیم دی۔ خواجہ صاحب کسی معمولی آدمی کے حوالے، عام عالم کے حوالے اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان کو پڑھا دیجیے۔ یہ مقام تھا مولانا وجیہ الدین پائلی کا۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت محبوب الہی کے لیے کہ شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ ہیں اور آج وہی قطب وقت ہیں۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے، یہ وہی شیخ رکن الدین ہے کہ جو اتفاق سے حضرت محبوب الہی کی وفات پر دہلی میں تھے اور آپ ہی نے خواجہ صاحب کی نماز پڑھائی اور تدفین میں حصہ لیا تھا، تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے ایک بار اپنے خدمتگار مولانا یوسف سے فرمایا تھا، مجھے شیخ الاسلام نظام الدین کا مرتبہ دکھایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اور کیا بزرگی ہے اور کیا مقامات ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں۔ شیخ نظام الدین بہت بڑے بزرگ ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ خود ایک بہت بڑا صوفی یہ کہہ رہا۔
1: جناب افضل منگلوری نے محبوب الہی کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔